0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре. Бара

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тағы бір жаңа күн, жаңа апта басталды. Тек жақсылығымен келсін. Бүгін 8-ші маусым, дүйсенбі. Дәл қазір сағат таңғы 7:00. Студияда таңертеңмен өздеріңізбен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақтың тазысы Еуропаны мойындатты тағайын. Италияда өткен беделді халықаралық ит көрмесінде кербез деген тазымыз үздік атағын, Италия чемпионаты атағын жеңіп алса, сарбаз деген тазымыз 2-ші орын алды. Мамандардың айтуынша, бұл қазақ тазының әлемдегі беделі жыл сайын артып келе жатқан көрсетеді екен. Тамаша дейміз, енді таз деген жеті қазынамыздың бірі ғой. Футболшыларымыз жете алмай жүрген жетістікке кербез бен сарбазымыз жетіп Еуропаны мойындатып қайтты. Құтты болсын. Ал қазір таңғы аспанда осындай жақсы жаңалықтан кейін бір ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша төрт хит әндің бар. Сосын Аспан FM-дегі сіздерге деген керемет бір жаңалығымыз бар. Сол жайлы асықпай бабымен майын тамыстырып айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Неге келмей, қайда келесің?

0: таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал құрметті Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтары, дайын болыңыздар. Тамаша жаңалық, жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасына санаулы күндер қалды. Бұйыртса 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында дәстүрге айналған Аспан Фейс өтеді. Бұл енді өздеріңіз білетіндей жай ғана концерт емес, бұл нағыз үлкен мереке. 19 күні сіздер үшін Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Әмірі Тұрар, Мәдина Сәдуақасова, Ернар Айдар, Айқын Төлепберген және тағы да басқа жұлдыздар бір сахнада өздерінің ең үздік, ең хит әндерін шырқайды. Енді жылдағыдай қызықты ойындар мен күшті-күшті сыйлықтар да болады. Ендеше аспан астында барлығымыз бірге сүйіктендерімізді қосыла шырқап, кешті бірге өткізейік. Басталуы кешкі 19:00-де, кешікпей келіңіздер, баршаңыз күтеміз. Айтпақшы, кіру тегін.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді таңғы аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойыны басталады. Ойынның шарты опынға, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Жеңімпаз серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинімізді ұтып алады. Ендеше ойынға қатысу үшін не істеу керегін айтайын. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мәдина Сәдуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң аспанасында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:24. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда ең бірінші мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Анель, жолдасы екеуі Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Ақша айырбастау орталығына жұмыс істеймін дедім. Айтпақшы, ұйқымды аша алмай келе жатырмын депті. Анель, сізге бір лайфқа қайтайын ба ұйқыны ашу үшін?
3: Иә,
2: деміңізді ішке тартасыз да деп сөйтіп анау деміңіз біткенге дейін шыдап тұрасыз. Сол кезде миыңызға сигнал келеді, анаяққа кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Сол кезде ұйқыңыз шайдай ашылады. Істеп көріңіз қазір. Бәлкім мақалдат ойыны кезінде де ұйқыңыз ашылып кетер. Қалай, сонымен бүгін енді ұйқың ашылмай келе жатыр, бір оңайырақ мақал жастыра беріңізші дедіңіз.
3: Иә, иә.
2: Дүйсенбі енді ауыр күн деп жатамыз, соны барынша жеңілдетуге тырысайық. Мақал оңайлау болады. Енді ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалымыз жалғастыра алсаңыз, жаңа хабарлағанымдай серіктесіңіз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Ал жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
3: Иә,
2: жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Елдестірмек елшіден. Ой, жиі қолданылатын мақал.
3: Жауластырмақ жаушыдан.
2: Әрине. Құтты болсын, ұйқыңыз ашылған шығар енді.
3: Иә,
2: жолдасыңыз көмектесті ме? Тамаша. Өйткені әрқашан да бір-бірлеріңізге көмектесіп, баянды бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Ал 20 литр бензин ұтып алдыңыз, құтты болсын. Қазір енді сізге жолдап жібереміз. Енді ортақ бір көлік шығар үйлеріңізде.
3: Иә.
2: Тұйып қоясыздар. Ал қазір енді сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтында Каско онлайн сақтандыруға бір алғыс айта кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Анель, ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сыйлығыңызға қатысты маңызды дерек айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, бізде Алтынбек Тәшімбетов таңғы аспанда бір тамаша әнім шырқап берейін, бір ностальгияға бөлейін деп кезең күтіп тұр екен. Ендеше айтшы жаным деген әнді бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматының аспаны ашық. Бүгін жауын шашын болмайды дейді. Ал ауа температурасы қазір +19 градус нөлден жоғары. Түске қарай +28 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте де күн ашық. Ол жақта да бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. +22 градусқа тұрған термометр бағамы сағат 2:00-ге қарай +32 градусқа дейін ысиды екен. Ал Ақтөбеде күн бұлттанып жаңбыр жауып тұр дейді. +15 градусқа тұрса ауа температурасы түске қарай +18 градусқа дейін көтеріледі. Және бүгін кешке дейін Ақтөбеде жаңбыр деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатсаңыз, әрқайсыңызға ақ жол. Бүгін дүйсенбі, жақсы жаңалыққа толы болсын, жеңіл күн болсын. Бүгінге жоспарлаған шаруаларыңыздың барлығы оңынан болсын деген тілекпен құлақтан кіріп пойдалар тағы бір тамаша үшін жолдайын. Сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым. Баспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, таңғы аспан тікелей эфирде. Ал студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы келді. Ақнұр, қайырлы таң, қалайсың? Демалыс қалай өтті?
1: Қайырлы таң баршаңызға, бәрі жақсы. Демалыста ақырын жай өтті.
0: Ақырын жай?
1: Иә.
0: Неге өттің?
1: Енді демалдым, асықпай деген сияқты.
0: Ешқайда барған жоқ
1: сияқтысың.
0: Иә. Әдетте бір қыдыратын бар еді құрбыларыңмен. Жақсы, кейде мен де осы демалыс қайда шықпай үйде жаттым. Кітап оқып, бір күшті вайпты демалдым айтпақшы. Сторисінен байқаған боларсың.
1: Иә, көрдік.
0: Ал қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Білесіз бе, үй шаруасында отырған әйелдердің де мерекесі бар екен, сол туралы айтып беремін.
0: Аха, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Бүгін 8-ші маусым, белгілі бір қызметте істемейтін, үй шаруасымен, күтіммен айналысатын әйелдердің мерекесі. Бұл бастаманы Мексикада әйелдердің ұлттық институтының қызметкері ұсыныпты. Ол әйелдердің қоғамдағы құқығын арттыру мәселесін көтерген. Неге әйелдердің ғана мерекесі? Өйткені халықаралық еңбек ұйымының мәліметі бойынша әлемдегі ақы төленбейтін үй жұмыстарының 76%-ын астамын әйелдер атқарады. Сондай-ақ олар күніне орта есеппен 3 сағатын үй шаруасына арнайды екен.
0: Декрет тұтқан келіншектерді бүгінгі мерекені тойлауға болады ғой.
1: Yeah. Олар
0: біздің енді Аспан FM-ді декретте отқан келіншектердің көп тыңдайтын білемін. Ойынға да көп қатысып жатады. Енді қазір естіп отқан болар. Ендеше мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Ал Ақ Нұржан, сол кісілердің атынан саған көп рахмет.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал сонымен ары қарай жалғастырайық. Тағы бір тамаша жаңалықтың шетін шығарып қояйын. Қазақ палуаны Ақнұр әлемнің ең үздік палуаны атаныпты.
1: Мәссаған, керемет. Ол кім болды екен?
0: Ол кім болды екен деп сен сияқты біздің тыңдаушыларымызға да қызық болып тұрған болар. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай майын тамыстырып айтып берейін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Көркем.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:06 эфирдегі Таңғаспанда тағы бір тамаша жаңа тыңдай отырыңыз. Қазақ балуаны Ризабек Айтмұхан тағы бір тарихи жетістікке жетіпті. Халықаралық күрес федерациясы оны әлемдегі осы айдың ең үздік күресшісі деп таныған екен. Яғни жақында ғана U23 деген Азия чемпионатында 125 келіде алтын алып, финалда үндістанды қарсыласын 10-0 есебімен жеңген естіген боларсыз. 10-0 деген енді сұмдық. Қысқасы енді Ризабекке ризамыз, бұйырса олимпиада чемпионы болсын. Айтпақшы, бүгін дүйсенбі күнтізбеде, маусымның 8-і. Ал Таңғаспанда қазір таңғы байыппен рахаттанып отырып, ерекше сезім көбірейтін тағы бір 4 ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-нен бір тамаша жаңалық айтам. Студияда Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.

0: Таң қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал Аспан FM-нен бір тамаша жаңа тыңдай отырыңыз. Бүгін енді 8-ші маусым ғой, ал 19-ші маусым күні кешкі сағат 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңда дәстүрлі Аспан Фест-тің алғашқы концерті өтеді. Енді WhatsApp нөмірімізге Аспан Фест биыл бола ма, болмай ма деп айтпақшы, менің Instagram-ға, TikTok-қа жекеме де жазып жататын тыңдаушыларымыз бар еді. Ендеше барша Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтарына осындай тамаша жаңалық. 19-ші маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіздер. Ғаламат кеш болады. Енді алғашқы концертті қазақ эстрадасының ең жарық жұлдыздары Сәкен Майғазиев ағамыз бен Мейрамбек Беспаев ағамыз бастаған жұлдыздардың қатысуымен керемет кеш өтеді. Әрине, қызықты ойындар мен тамаша сыйлықтар да бар. Ең маңыздысы кіру тегін. Бұл жаңалықты енді айналаңызға тегіс айтып жар сала жүріңіз. Ал 19 маусым күні бұйырса Аспан Фестте жолығайық.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір кезең тұрған екі хит әнге жол берейік. Ал сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам. Ал сіз оның қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайтын тапсаңыз болды. Жеңімпаз және жеңімпаз еліміздің кез келген кинотеатрынан қалаған киносын көруге жарайтын екі билет ұтып алады. Ойынға қатысқыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 8-ші маусым, сондықтан 8-ші болып келген хаты ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-ші маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-ші маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

біздің өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға. Қайырлы таң Аспан астындағы жақсылар, мен жайсаңдар. Таңғы Аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын-ала хабарлағанымыздай, 8-ші хат жолдаған, яғни әуінсізге қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Тұрсынай, Алматы қаласында мынау выездной, яғни көшпелі медбике болып жұмыс істеймін дейді. Қазір енді пациентке келіп отыр екен, сол пациентпен бірге ойға қатысамыз дейді. Тұрсынай, ол кісі сіздің біздің Аспан FM-нің тұрақты тыңдаушымыз екеніңізді білем екен?
2: Қазір айтып түсіндіріп жатырмын.
1: Айттыңыз ба?
2: Біз күнделікті радионы қосып қойып, пациентке барғанша радио тыңдап барамыз деп.
1: Ол кісі қалай қабылдап жатыр ойынға қатысайын деп атқаныңызды?
2: Жақсы.
1: Оқуыңды тезірек салшы, айналайын анализдеріңді тезірек алшын, баған радионың керек емес деп отқан жоқ па әйтеуір? Әлде бәрі дұрыс па?
2: Барлығы дұрыс.
1: Бірге қатысайын деп отырсыз ойынға, иә?
2: Иә.
1: Ол кісіге Алла шипасын берсін. Ал сізге жеңіс тілейміз. Тұрсынай, қазір ойынның шартын қысқаша түсіндіруге дейін, сосын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір әуенін өзгертіп, домбыраға, бүгін енді домбырамен бір термин мақамына салып айтайын деп отырмын. Сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін табуыңыз керек. Немесе әннің атауы еске түспей жатса, орындаушысын айтсаңыз да жеңімпазсыз, және жеңімпазға еліміздің кез келген кинотеатрынан қалаған киносын көруге жарайтын 2 билет сыйлаймыз. Тұрсынай, дайынсыз ба?
2: Аха, дайынмын.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік тілейміз, кеттік басайық. Енді арасына маған шабыт беріп, беу деп отсаңыз болады, дұрсынай.

0: дейді деп қоятын жер осы жерді негізі. Дауыл соққан қайықты ұып қалған жағада. Кешір мені сезіміңді алдадым. Бақытым мен жалғыз бұл жалғанда. Кешір мені сен ұмыта алмадым. Айналдым о сағым нұрлы арманға. Эхей, екеуміздің жүрегіміз жалғыз. Тұрсынай, болды, осылай жасыра салдық. Таптыңыз ба қандай ән екен?
1: Неге қоштастық біз алға қарап.
0: Мә, дауысыңыз қандай тәтті, айта беріңізші, тыңдап отыра бергіңіз келіп тұр.
1: Сол
0: әнді өріп тұрсыз. Бізге енді бұл әннің атауын айту керек, немесе орындаушысын айтсаңыз болады.
1: Жігіттер квартеті ма?
0: Жігіттер квартеті, әрине. Тамаша, әрине бұл жігіттер квартеті орындайтын «Кешір мені жаным» деген ән, бірақ сіз енді орындаушысын айттыңыз, сондықтан жеңімпазсыз. Құттықтаймыз, енді еліміздегі кез келген кинотеатрдан сіздің жағдайыңызды, енді Алматыдағы өзіңіз қалаған кинотеатрға барып, қалаған киноңызды көріп қайтуға жарайтын екі билет ұтып алдыңыз. Құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Сізге де көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді жігіттер тобының орындауындағы «Кешір мені жаным» дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Ласпан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы қазір плюс 20 градуста отыр екен, түске қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі дейді. Бүгін Алматыда жауын шашын болмайды деп болжанған Шымкентте де күн ашық, сынап бағанасы қазір плюс 23 градуста отыр, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 32 градусқа дейін жетеді екен. Және бүгін шырайлы шым қалада да жауын шашын болмайды болжанған. Есесіне Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр екен. Қазір ауа температурасы плюс 15 градуста отыр, түске қарай 18 градусқа дейін көтеріледі және жаңбыр үдей түседі деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрмет радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдары кезеңі күтіп тұр. Еліміздегі ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар боласыз. Ал одан кейін шырқалатын тамаша әдемі екі әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қазір әлемнен бір күшті жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
7: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
6: Биыл жазда қайда бару керек?
7: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір.

0: Кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сұңқар трамплинде Ирина Кайратовна, Кельяна РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20-ші маусым күні кешкі сағат 6-та Республика Касарайына келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30-шы қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, Digital Football форматы да командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
4: Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

0: Баршаңызға қайырлы таң, бұл Аспан FM махаббат мекені. Күніңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын құрметті радио тыңдаушы. Ал таңғы Аспанда кезек қыздар ньюс айдарына келді. Ақнұржан, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Өте қызық жаңалық. Қытайда енді әйелдердің орнына роботтар жүкті болуы мүмкін.
0: Мәссаған.
1: Қазір сол туралы айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Қытайда жасанды жатыры бар ерекше робот жасалып жатыр. Оның әрине енді робот емес, болашақта адам баласын көтеріп дүниеге әкеледі дейді мамандар. Робот ұрықты арнайы қоректік түтікшелер арқылы дамытатын жобаны Гуанчжоудағы ғалымдар қолға алған. Ал алғашқы нұсқасы осы жылы дайын болуы мүмкін дейді мамандар.
0: Мынау сұмдық екен енді, Ақнұр. Естімеген елде көп деген.
1: Бірақ Қытайда
0: өз босаналмасын да?
1: Иә.
0: Мәссаған. Мен көз алдым елестете алмай отырмын енді. Дүниеге келіп жатса Қытайда ең алғашқы робот тупты деген жаңалық шығып жатса енді таңғалма дейсің ғой. Осындай таңдай қақтырар жаңалығың үшін саған әрине көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана зу айта қалатын жарнамадан кейін рахаттары отырып сүйікті төрт әнімізді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Яндекс.Гоу көліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізілу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: екені.
1: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 8-ші маусым, бүкіл әлемдік мұхиттар күні екен. Енді жер анамыздың 71%-ын мұхиттар алып жатса да, біздің ел мұхитқа шықпайтынын білесіз ғой. Дегенмен де әлемдегі әрбір адамның мұхитқа қатысы бар екен. Өйткені әлемдегі әрбір екінші демнің оттегін өндіретін осы мұхиттар екен. Және мұхиттарға қатысты тағы бір қызық дерек. Мұхит түбінің 80%-дан астамы әлі толық зерттелмеген. Тіпті әлемдегі ең ұзын тау жотасы мен жанар таулардың 90%-ы мұхиттың астында жатыр екен. Қысқасы, мұхиттар жердегі ең үлкен әрі жұмбақ әлемдердің бірі. Енді көбімізден жаңа айтқанымдай, еліміз мұхитқа шықпайтын болғандықтан мұхитті көрмеген шығармыз. Өзінде дәл сондай бұйыртса, енді шетелге саяхаттап мұхиттың жағасын орналасқан елдерге барып қайтып, осындай мұхиттың бір тамашасын көріп, өз көзімізбен көріп қайтуды нәсіп етсін. Ал ендеше мұхиттар күні құтты болсын деп, таңғы аспанда бір тамаша ерекше сезімге бөрейтін, жүрекке жаңылмай жол табар төрт ән тыңдайық. Сосын сіздерге Аспан FM-нен бір күшті жаңалық айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бат мекені бүгін 8-ші маусым, ал 11 күннен кейін баршамыз көптен күткен жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы болайын деп тұр. Бұйыртса 19-ші маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бұл енді өздеріңіз білетін жай ғана концерт емес, бұл нағыз мереке, нағыз шоу, нағыз ғаламат дегендей. Бұйыртса 19-ші маусым күні сіздер үшін Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев бастаған қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындайды. Соларға бірге қосылып шырқап жазын көңілді көш кешін бірге өткізейік дейміз. Және өздеріңіз білетіндей Аспан Фестте қызықты ойындар мен көшті күшті сыйлықтар да бар. Ендеше қалып қоймаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынымызға қатысыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және енді қалаңыздың атауын тіркей кеттіңіз. Бүгін енді 8-ші маусым, сондықтан 8-ші оқып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-ші маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Ренат Кайсин. Баян Сұлу. Мақсат Рахмет. Және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-ші маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Қайтадан

0: уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Таңдың аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9:22 екен. Ал таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымдай 8-ші боп хат қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Қамажай, Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап, улап-шулап балашағымен балабақшаға барып жатыр екен. Қамажай, өзіңіз балабақшада жұмыс істеймін дедіңіз. Кешіккен жоқсыздар ма? 9:23 кетіп қапты.
2: Кешіктік, бірақ біз больницаға бару керек болды.
1: Сұранған бедіңіздер, әйтеуір біз кешіктік, жанымыз шығырады негіз балабақшаға. Орысып. Сұрандыңыздар ма? Көз қуаныштарыңыз аман болсын. Ал енді Қамажай, бүгін қанша уақыттан бері жазып жүр екенсіз, бүгін енді уақыт машинасы ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шартын қысқаша түсіндіруге дейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Қазір өткен шаққа саяхат жасаймыз. Ойынымыздың атауында тұрғандай, яғни уақыт машинасы мініп аламыз да, мен сізге бұрын өте танымал болған бір нәрсеге қатысты деректер айтамын. Яғни сұрақтары да болады ішінде. Сіз менің не жайлы айтып отқанымды тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Келістік қой. Ал жеңімпазға күшті сыйлығымыз да дайын. Ал егерде қазір Қамажай менің не жайлы айтып отқанымды таппай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші боп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдап отырыңыз. Қамажай, дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Кеттік, ендеше сәттілік тілеймін сізге. 1995 жылы түсірілген бұл теленовелла Қазақстан және ТМД елдерінде де көрсетіліп, көптеген көрермен оны қазақ және орыс тілдеріндегі дубляж арқылы тамашалады. 95 жылы сіз нешеде болдыңыз?
2: Жаңадан бір жасқа енді толып
1: отырмын. Мә, ол кезде сіз көрмеген шығарсыз енді. Бірақ енді кезелесі дерек сізге көмектесуі мүмкін. Қазіргі таңда енді әлемге әйгілі актриса Наталья Орейро ол телесериалда Вероника деген есімді кейіпкерді сомдаған. Өзің айтуынша, оның мәтіні бар алғашқы толыққанды рөлі болған, және кастингтен оны сериал жұлдызы Патрисия Палмердің өзі өткізіпті. Тоғысқан тағдырлар емес, бұл аргентиналық сериал. Көзілдірігін тастамайтын байғыз момын қыздың басынан өткен оқиғалар жайлы. Бірақ енді киген киімі сериалдың басында олып-солып болғанмен, сериалдың соңына қарай кейіпкеріміз кәдімгідей сұлу болып кетеді. Сәндене бастайды. Сонымен... Джея дейтін ағасы, ол басқа сериалда екен ғой. Шашын артында қайырау жүретін ағасы болатын, анасынан үнем ұрыс естіп жүретін, жер ғып сен қыз деп ұрысып жүретін анасы үнемі.
2: Ай...
1: Сонымен... Қазір WhatsApp-па бір қарап қойын, сіз ойланып отқан кезде жауаптар келіп жатыр ма екен. Бетти дейді, жоқ, дұрнушка Бетти емес. Дұрыс жауаптарды келіп жатыр екен. Қамажай, қамажай, қамажай, жауап керек болсаңызшы.
2: Ана, қызым көз алдыма келіп тұрды.
1: Көз алдыңызда тұр ма? Бірақ енді бізге телесериалдың атауы керек. Үшке дейін санауға мұқтаж болып тұрмын. Сонымен мұқтаж болып тұрмын. Айя. One. Two. Three. Әттің, әттің, әттің. Милая Анна, нәзік жанды Анна деген телесериалдың атауын еске түсіре алмадыңыз ғой. Ойыңызда осы тұрды ма, әлде басқа телесериал тұрған беді?
2: Жоқ, осы кейіпкер тұрды ғой көз алдымда.
1: Әттің. Бірақ енді ойының шарты... Барлығымызға ортақ. WhatsApp-қа да, TikTok-қа да Милая Анна ғой деп жазып жатыр екен. Енді бүгін сәті түспей қалды. Ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз, бірақ енді жеңімпазды біз қазір WhatsApp-тан іздейміз. Қамажай, сізге көп рахмет.
2: Рахмет,
1: көп-көп. Иә, көңілге түскен жоқ қой.
2: Бір әрең қосылғанда.
1: Жарайды, ойынның аты ойын, кейде біреу ұтады, кейде біреу ұтылады дегендей. Жақсы, күніңіз сәтті болсын, балабақшаға аман есен жетіп алыңыздар. Ал құрметті радио тыңдаушы, бізге Милая Анна деген хабарламалар келіп жатыр екен. Енді орысша атауы да қабылдана береді, қазақша нәзік жанды Анна деп жазса да болады. Сонымен ең бірінші болып бізге ол жауапты кім жазыпты қазір көрейік. Жоқ, просто Мария емес, перекресток деген де хабарламаны кепті. Аха, мінекей. Анна деп жазыпты. Анна деген жауапты да қабылдай берсек болмақ, Нұр? жай ғана Анна деп жазғанды болады ғой. Жақсы, ендеше бізге WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 0418 деп аяқталатын тыңдаушымыз ең бірінші болып Анна деген хабарлама қалдырыпты. Ендеше осы қысын жеңімпаз болып есептейік. Және жеңімпазымызға қандай сыйлық беретінімізді айтайын. Қорында 3000-ға жуық жәдігер бар. Біздің елде ғана емес, бүкіл Орта Азия ТМД елдерінде де танымал бірегей әрі көне музейлердің бірі Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет ұтып алдыңыз. Құрметті радио тыңдаушы, естіп отырсаңыз құттықтаймыз. Ал қазір Музарт тобының орындауындағы «Күзгі уақ» деген әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін ауа райы әдемі болып тұр, күн ашық, ауа температурасы да қолайлы. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 22 градуста тұр, түске қарай 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Жауын шашын болмайды, Шымкентте де күн ашық екен. Сынап бағанасы қазір плюс 25 градуста тұрса, термометр бағамы түске қарай плюс 32 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жанған, ол жақта да жауын шашын болмайды. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр дейді. Плюс 16 градуста тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 18 градусқа дейін жетеді, және түстен кейін жаңбыр үдей түседі деп болжапты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрмет радио тыңдаушы, тағы бір жаңа күн, жаңа апта басталды, тек жақсылығымен келсін. Бүгін 8-ші маусым. Айтпақшы, TikTok-та да тікелей жүрдеміз, қосылыңыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар ньюс айдар аясында бір қызық жаңалық айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Тыңдап рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал уәдеткеніміздей қазір әріптес Мақнұр Жан қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады.
1: Иә, дәл солай, әлемнің 80-ден астам елінен шақырту алған түркістандық тілек туралы айтып берем.
0: Күшті, тыңдайық.
2: Қыздар News Аспан FM-де.
1: Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы мектеп түлегі Нұрәлі Медина Бектұрсынқызы АқШ, Канада, Ұлыбритания, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері және Еуропаның жетекші жоғары оқу орындарынан 80-нен астам ұсыныс алған. Халықаралық университеттер талапкерлердің академиялық жетістіктерін, көшбасшылық қабілеті мен қоғамдық белсенділігін жоғары бағалап, оқу және гранттық мүмкіндіктерін ұсынған. Ол ұсынылған мүмкіндіктердің ішінен Медина Оңтүстік Кореядағы университетті таңдапты.
0: Таңдап қойып па?
1: Иә.
0: Ақнұр, енді көбінесе мына үлкен қалаларда білім деңгейі жоғары ойлап жатамыз ғой. Бірақ енді ойлашы, Мақтаарал ауданында жүріп осындай керемет жетістікке жетіп отыр. Тамаша, керемет жаңалық, осындай жақсы жаңалық көп болсын.
1: Иә, ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Өзіңде сау бол, дәс-дәс.
2: Қыздар News Аспан FM-де.
0: Иә, дәс-дәс деп Ақнұрды шығарып салдық. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын қараңғы қарапайым итті директор етіп сайлаған компания жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазиз Хан Шекербек.

0: таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Үндістандық бір компания итті, кәдімгі итті директор етіп тағайындапты. Денвер есімді ит жай бастық емес, кәдімгі бақыт директор деген лауазымы бар екен. Оның басты жұмысы кеңсе ішінде енді ары-бері жүру, қызметкерлерге көңіл күй сыйлау дейді. Компания үй жануарлары жұмыс уақыты кезінде стресті азайтатын ескеріп осындай шешім қабылдаған екен. Енді шынында да зерттеулерге сәйкес үй жануары бар жерде қызмет ететіндердің жұмысқа деген ынтасы әлдеқайда артатын дәлелденіп тұр. Енді тек қана үй жануары емес, кез келген жануардың мынау адаммен қарым-қатынаста болған кезде стресті азайтатыны бар екен. Мысалға, біздің жұмыста кептерлер бар. Эфирден шыққаннан кейін сол кептерлерге бір мезгіл жаңа жем суын беріп, жандерінде кішкен тұрып, жаңағы шуылын, әнін тыңдасаң, эфирден шаршағанын кәдімгідей су сөпкендей басылады. Ендеше сағат 10 болып қапты, мен 2 күн демалса кептерлеріміздің қарны ашып қалған шығар, барып суын тексеріп қояйын. Ал құрметті радио тыңдаушы, өздеріңізбен ертеңгі таңғы 7-ге дейін қоштасам. Жаңа апта жақсылығымен келсін, бүгінгі жоспарлаған істеріңіздің барлығы оңынан болсын. Ал ертеңге дейін аман сау болайық деймін. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жырларыммен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жақындап келеді. 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз үлкен мереке. Мұнда Сакен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ринат Кайсин, Әмре Айқын Төлепберген және тағы басқа да жұлдыздар бір сахнада өнер көрсетеді. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді бірге шырқаймыз. Басталуы сағат 19:00. Келіңіз бұл кешті бірге тарихқа айналдырайық. Аспан Фест кіру тегін, және де бұл Аспан FM махаббат туралы үзді концерт.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 23 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болады. Шайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен. 28 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 16 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірге хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери.

0: Азда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Арман.

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

0: кетші, өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
2: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

0: Қабат мекені елестетіңізші, кеш түсіп келеді, Қонаев аспаны, мыңдаған адам бір алаңда және музыка басталады. Бұл Аспан Фест. 19 маусымда өтетін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Тұрар Әміре, Мәдина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқалары өнер көрсетеді. Бұл тек концерт емес, бұл эмоция, энергия жаздың ең жарқын кеші. 19 маусым кешкі сағат 19:00 Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Келіңіз де өзіңіз сезініп көріңіз. Кіру тегін, ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір түрт әлеменінен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 24 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жаууы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін еліміздің футболшылары Армения ұлттық құрамасымен тең ойнап қалды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
8: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?

бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Баян сұлу.

Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: Бат мекені, мен сізге қазір еліміздің футболшыларының жолдастық ойыны жайлы айтып беремін. Сенбігіні әліп бастаған жігіттер сонау Ереванда Арменияға қарсы ойын өткізді. Есеп 1-1. Максим Самородов өзінің жеке шеберлігінің арқасында әдемі гол салды. Тек қарымта шабуылда біз де бірден гол жіберіп алдық. Дебютант Жасұлан Әмір нәтижелі пас беріп көзге түсті. Енді ертең жігіттеріміз Венгрияға қарсы ойын өткізеді. Расымен де сәттілік тілейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: В Алматы 12 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Хабат мекені, сіз білесіз бе, сіз естідіңіз бе, 19 маусым күні Қонаевта керемет оқиға болады. Таспан Фест. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарқын жұлдыздары Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мақсат Рахмет, Мадина Садуақасова, Айқын Төлепберген бәрі бірге іште өнер көрсетеді. Бұл кәдімгі концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі сағат 19:00-де басталады. Қалып қоймай, сіз де келіңіз. Аспан Фест сізді күтеді. Кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір үш ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Өруге

0: ойындақтары.
1: Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Мақсат Рахмет.

бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепбек.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық. Кешке күн ала бұлтты болады. Шайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен, 31 градус ыстық. Кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 17 градус жылы. Кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір үш ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и

0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматы өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сонхар трамплинде Ирина Кайратовна, Келиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20-ші маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс Данышпаны өтіп жатыр. 30-шы қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, Digital Football формат командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Бат мекені, мен сізге қазір еліміздің Құмай тазы жайлы айтып беремін. Италияның Болоньясында халықаралық хиттер көрмесінде тазымыз ұсынылыпты. Осыдан 2 жыл бұрынғы шарада тазымыз халықаралық кинологтар қауымдастығынан арнайы марапатқа ие болған ғой. Биыл да енді қоржынымыз бос қайтпайтын шығар деген үміттемін. Бір жылден іліп әкететін шығармыз. Құмай тазымыз енді біле білген адамға расымен де бөлек қой шіркін. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзіліс.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цырульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Алматы

0: Аспан ФМ, махаббат мекенах. Естідіңіз бе, 19 маусым күні Қонаевтың орталық алаңында Аспан Фест өтет. Елдің ең танымал жұлдыздары бір сахнада бас қосып, нағыз керемет кеш сыйлайды. Сүйікті әндер, күшті атмосфера, мыңдаған көрермен және керемет көңіл күй. Ал басталу 19:00-де, кіру тегін. Достарыңызды ертіп келіңіз. Аспан Фест ол жіберіп алуға болмайтын кеш. Және әрине бізде сол жерде боламыз, денсаулық болса. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Эльмира Жоламанова осындамын. Алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 34 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін 30 градус ыстық болайын деп тұр. Ал Ақтөбеде жаңбыр, 18 градус жылы, кешкі уақытта плюс 16, жауын жалғасады екен. Алдағы уақытта сүйікті әндерді бірге тыңдайық және қызықты ақпараттармен бөлісіп отыруға уәде беремін. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
8: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
7: Биыл жазда қайда бару керек?
8: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк CTS кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Табиғатымыз тағы да әлем назарында. Танымал шетелдік блогерлер Алматы мен Маңғыстауға саяхат жасап, еліміздің көрікті жерлерін миллиондаған оқырманына көрсетіп жатыр. Олар Қайыңды көлін, Қазақтың киіз үйін, ұлттық киімдерін және бүркітшілік өнерін түсірген. Тіпті видеоларының бірі бір тәулікте 3 миллионға жуық қаралым жинапты. Осы қаралымды жинап беріп жүрген өзіміздің қазақтар шығар, Құдай біледі. Ал табиғатымыз әрине мақтануға тұрарлық сұлу. Айтпақшы, күнделікті студиямызда кәсіби мамандар кеңестерімен бөліседі. Бұл жолы қонақта Алихан Компани Алматы құрылысы дүкенінің маманы болады. 7:30 және 17:30 құрылысқа байланысты сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Елестетіп көріңізші, кешкі аспан, әдемі әуен, мыңдаған адам және ерекше атмосфера. 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Еліміздің сүйікті жұлдыздары бір сахнада бас қосып, жаздың ең жарқын кешін сыйлайды. Басталу 19:00, Қонаев қаласының орталық алаңы, ал кіру тегін. Аспан Фест сөзбен емес, сезіммен жеткізілетін кеш. Келіңізде өзіңіз куә болыңыз. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғат.
2: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
3: Мен Айқын Төлепберген, біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зерттеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 34 градус ыстық болып тұр, күн шуақты екен. Кешкісін 30 градус ыстық болады, ал батыс өңір Ақтөбеде жаңбыр жауып жатыр, 18 градус жылы. Кешкі уақытта плюс 16 градус жауын жалғасады. Әрі қарай Мұхтар Ханзада, Мейір Қайрат, Тоқтар мен Бейбіт және Әли Әбікен мен Қанат Үмбетов дуэтін шырқайды эфирде, бірге тыңдаймыз. Одан кейін тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Аман болса басың, тағы өсер шашың. Алматы облысында бір әйел шашын бояуға барып, нәтижесіне көңіл толмай қалған. Оның айтуынша шыққан түс көңіліне шықпапты. Тіпті шашына зақым келген. Салонның шашын қайта бояп көргенімен нәтиже өзгермепті. Осыдан кейін әйел тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне шағымданады. Нәтижесінде мәселе сотқа жетпей шешіліп, салон клиентке төлеген 40,000 теңгені қайтарып берген. Бұл қыздарға танысты не өзімнің де басымнан өтті, бірақ менің түсінгенім бәрібір өзіңнің табиғи түсіне ештеңе жетпейді. Ал тұтынушы құқығын біліп жүрген артық болмайды әрине. Сағат соңы, жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер.
3: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
2: Заманауи хит әндер.
3: Сен менің жан дүниемі керексің.
2: Бірақ тек ең үздігі.
3: Сұрады өмір жаныластарда, жалыныштарда.
2: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Сіз білесіз бе, 19-шы маусымда Қонаевта керемет кеш болады. Аспан Фест, ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы біздің елдің жұлдыздары. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ренат Гайсин, Тұрар, Әміре, Ернар Айдар, Мадина Садуақасова, Айқын Төлепберген бәрі бір кеште. Бұл кәдімгі концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі сағат 19:00-де Қонаевта кездесейік. Егер жақсы естелік қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіз. Аспан Фест сізді күтеді. Ал кіру тегін. Бізде жаңа сағат. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Гайсин.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі. Қонаевта соғады.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 29 градус ыстық, күн ашық, кешке плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Шымкентте тіпті 35 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешкісін 30 градус ыстық болады. Ал Ақтөбеде жаңбыр, плюс 21 градус, кешкі уақытта 16 градус нөлден жоғары болады. Алдағы афиша айдарынан сіз ең актуалды мәдени шараларға қатысты ақпараттарды біле аласыз. Ал одан кейін бірнеше ән тыңдап алып, нан алуға шығып, аяғасынан миллионер атанған адам жайлы айтып берем. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Level Up фестиваль. 5-й юбилейный опен-эйр в Алматы. 13 июня на трамплинах Сункар выступят Ирина Кайратовна, Лука Верас, Бакар, Килиана РФ, Джуниор, Ния и Тенда и еще один засекреченный хедлайнер. Музыка, интерактивы, подарки, Summer Vibe и тысячи людей в одном месте. Дресс-код белый. В честь дня рождения Жейдерман приглашает вас на Жейдерман Freedom Super Cup. В спецпроекте опытные и всеми любимые команды сразятся не на шутку. 20 июня, Дворец Республики. Начало в 18 часов. Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице проходит международная выставка Леонардо да Винчи Genius of the Renaissance. Более 40 уникальных механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его оригинальным чертежам, иммерсивные пространства, цифровые проекции, голограммы легендарных произведений мастера. До 30 сентября погрузитесь в мир идей, которые опередили время на 500 лет. Игры будущего 2026. Это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В диджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2 и Dota 2. Новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино.

баспаны фэн махаббат мекені. Нан алуға шығып миллионер атанды. Ақшта бір ер адам дүкенге жай ғана нан алуға шыққан, бірақ сатып алған нанның қасына лотерея билетінде қоса алады. Үйіне барып билетті тексерсе, $500,000, яғни шамамен 246 миллион теңге ұтып алған. Қызығы, ол әзірге қомақты қаржыны қайда жұмсайтынын да шешпепті. Ақша қажеттілікке келеді деуші еді, қалай ол кісі бұл ақшаны қайда жұмсайтынын білмейді. Бірақ осындай сәттілік бұйырсын бәрімізге. Аспаны фэм арқылы құттықтау жолдағысы келетіндерге біздің WhatsApp номер 870-809-0707. Бүгінге осы, кеш көңілді өтсін, ертеңге дейін. Эльмира Жоламанова, бұл Аспаны фэм, махаббат туралы үздік әндер.

19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

қабырғасында балқыды тас мүжіл, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Балаклі, 16 часов. Партнер часу – Национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – Национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжы пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 29 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Шымкентте 35 градус ыстық, күн ашық, кешкісін 30 градус ыстық болады. Ал батыс өңірі Ақтөбеде жаңбыр жауып жатыр, плюс 21 градус, кешкі уақытта 16 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: FM Махаббат мекені жыл сайын халық асыға күтетін Аспан Фест ғаламат фестивалінің 3-ші маусым бастаймыз. 19-ші маусым Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Бұл жай концерт емес, бұл нағыз мереке. Мейрамбек Беспаев, Ренат Гайсин, Әмре, Тұрар, Баян Сұлу және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада ән шырқайды. Бұдан бөлек қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар болады. Қапы қалмаңыз. 19-ші маусым басталу кешкі сағат 19:00-де. Кіру әрине тегін. Келіңіздер бұл кешті бірге тарихқа айналдырайық. Ал қазір хит әндерге кезек берейін. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 26 градустық, ертең күн ала бұлтты болады, плюс 30 градус. Шымкентте қазір 30 градустық екен, сейсенбі бастап жаңбыр жауы мүмкін, 28 градустық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды, 19 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр бар, 21 градус жылы болады. Қысқа жарнамадан кейін таңдаулы әндер тыңдап алыңыз. Ал мен 15 минуттан кейін эфирге оралып, үйлену тойларын бірге жасаған 80 жұп жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені шетелде 80 жұп бірігіп үйлену тойын жасапты. Шараның мақсаты қоғамдағы қымбат әрі қажетсіз үйлену дәстүрлерімен күресу екен. Жас жұбайлар шараға өз еріктерімен қатысып, той шығындарын азайтқылары келген. Барша жұптарды осыған шақырамыз дейді ғашықтар. Бізде 50 жасқа тілашар мен сүндет тойды оған сол кесерді қосып жасай береміз ғой, бірақ басқалармен үйлену тойын бірге өткізуге жастар келсе қоймайды. Айтпақшы, Аспан FM-де жаңа бағдарлама 7:30 және 17:30-да құрылысқа байланысты сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Алихан Company, Алматы құрылыс дүкенінің маманы маңызды ақпараттарын бөліседі. Ал қазір ән тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Тұрғындар мен қонақтар назарына 19-шы маусымда жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі Аспан Фест басталады. Бір сахнада халықтың ең сүйікті жұлдыздары Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Тұрар Әміре, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа әншілер өнер көрсетеді. Сүйікті әндер, қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар да сізді күтеді. 19-шы маусым кешкі 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Басқа да қызықты шаралар жайлы 18:30-да афиша айдарында айтамыз, оған дейін ән тыңдаңыз. Эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

кеші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Дәл қазір Алматыда 27 градустық, ертең күн ала бұлтты болады, плюс 30 градус. Шымкентте қазір 30 градустық екен, сейсен базап жаңбыр жауы мүмкін, 28 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар, 17 градус нөлден жоғары, ертеңде жаңбыр жауады, 21 градус жылы болады екен. Алда афиш айдарымен әдемі 4 ән тыңдаңыз, сосын отандық футбол жанкүйерлерімен маңызды жаңалықты бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сұңқар трамплинде Ирина Кайратовна, Келиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары. Дресс-код ақ деседі. Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20-ші маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс Даншпаны өтіп жатыр. 30-шы қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқасы сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, Digital Football формат атында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақталаңды ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Аспан FM. Көзіңді жұмсам да,

0: FM, Махаббат мекені Дастан Сәтбаевтың Қайрат сапындағы соңғы ойындарын өткізіп алмаңыз. Қазақ футболының жұлдызы Еуропаға аттанбас бұрын орталық стадионда соңғы екі кездесуін өткізеткен. 13-ші маусым Қайрат Атырау, 17-ші маусым Қайрат Қызылжар. Осы 17-ші маусым күнгі матчтан кейін стадионда футболшыға арналған арнайы қоштасу рәсімі ұйымдастырылмақ. Клуб басшылығы барша жанкүйерлерді стадионға шақырып жатыр. Билеттер сатылымда, матчта кездескенше. Ал мен Дастанға сәттілік пен жеңісті күндер тілеймін. Әрі қарай аз ғана жарнама, артынша жарты сағат үзіліссіз тек хит әндер топтамасын тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүк

0: қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
1: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сезбедің, ұға алмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM махаббат мекені Аспан Фест ғаламат фестивалінің үшінші маусымының ашылуын өткізіп алмаңыз. 19-шы маусым 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және біздің сүйікті жұлдыздар Мейрамбек Беспаев, Ғайсхан Шекербек, Ернар Айдар, Хулан Ару, Тұрар Баянсұлу бәрі бір кеште. Ендеше фестивальге кеп, нағыз жаздың атмосферасын сезініп қайтыңыз. Кіру тегін. Ал өзгеде ақпарат үшін Аспан FM Instagram парақшамызды бақылай жүріңіз. Әрі қарай таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Артынша орай жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы ауа температурасы қазір 25 градустықты көрсетуде. Ертең күн ала бұлтты, плюс 30 градус. Шымкентте қазір 28 градустық екен. Сейсенбі жаңбыр жауы мүмкін. Қолшатырыңызды алыңыз, 28 градустық болады. Ақтөбеде қазір 16 градус нөлден жоғары. Ертең найзағай ойнап жаңбыр жауады екен. Жолда бай болыңыз, 21 градус жылы. Алда үздік 4 ән тыңдаңыз. Сосын Аспан FM-дегі жаңа бағдарлама жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досым емесім ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

Fun FM, махаббат мекені үйіңізге жөндеу жасағыңыз келіп жүр ме? Ал құрылыс материалдарынан хабарыңыз бар ма? Бұл мәселеде сізге маманнан артық кім жауап береді? Осы мақсатта Fun FM-де жаңа бағдарлама жұмыс күндері 7:30-да және 17:30-да студиямызда өз саласының кәсіби мамандары кәсіби кеңестерін бөліседі. Бұл жолы сұрақтарыңызға Алихан Company Алматы құрылыс дүкенінің маманы жауап береді. Өткізіп алмаңыз, ал мен қазір сүйікті әндерге кезек берейін. Қысқа жарнамадан соң 30 минут үзіліссіз әрі жарнамасы шырқалады. Эфирде болған Мөлдір Нури ертең кешке қайта тілдескенше Fun FM махаббат

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Уақыт сынағынан өткен ән.
5: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгатында, тосамын әрқатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үш.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларым мен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбектайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамал мен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Еркетайым, келсен егер қасыма, сәулелерден шоқ қадар ем басыңа, көз жасымнан меруер тізіп беререм, келші, күлмей көзден аққан жасыма.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжа пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM сізге жаны барандер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Мұңайған сәт, көңіл күйің.